다스타가 이거 그 사고 지금 사요 악소 야 환구나 스타가지는 나 고용 어치 야 르그드 나가 잡리지 총 코라용 어나마 다스타가 이거 사지 사요 악소 야그니 드가 마냐나 봄라용 어소 다 워스중 라글러 아잡드가 영어 어초 야 삽드가 갸도노 코르트가 영어 어지 다 오코니서 아지서 영어 어솔어 영어 라글러 그냥 저거 다사 영어 어떠 양곤 실그미 혼츠고 영어 어나마 Yaqtur kutin laqa ji pra yin ozi. Ji kuk su su la su yin olo. Ta nga naga jafli ji gom po yin orto. Ya rin zin jipi su ma yin oto. Yin kwa chik tir jik su ma yin oto. Yang gui mi nian bu song ma ying o na ma ta tu ge lu nian bu gu gu ta ying o tu ta la chin sa wa ka ro ying o ta wa ge nian chin er ge la ge ge zu ge ying o ta wo le ji si ge na ren chin ying o ta ᱡᱤᱥ ᱠᱟᱞᱟᱜ ᱢᱟᱨ ᱡᱟᱞᱚᱢ ᱨᱟᱭᱤᱱ ᱚᱛᱚ ᱜᱩᱱᱟ ᱜᱟᱫᱟᱢ ᱥᱟᱜ ᱧᱤᱱ ᱛᱟᱜ ᱢᱟᱨ ᱚᱭᱤᱱ ᱚᱱᱟᱢ ᱛᱚᱜᱟᱢ ᱯᱚᱱᱭᱟ ᱵᱩᱦᱩᱨ ᱜᱩᱱ ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱚᱨᱛᱚ ᱯᱟᱞᱟ ᱢᱟᱢᱟ ᱯᱷᱤᱱ ᱟᱞᱟ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱚᱛᱚ ᱛᱟᱥᱩᱜ ᱞᱟᱱ ᱛᱩᱜ ᱞᱟ ᱠᱟᱞᱤ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱚᱥᱚ Yang go wi sar nga ar chu la yin or ga To gam pong nya bu gu or gu ta yin or to la Sa men zi sam la da la yin or ta Yang ar gan da ta che ga hua da yin or che Ya ri chin te ke da la yin or na ma Yang agam pungo nyan buhu urgu ta yang urtu la. Ya lagdun agdafla ajig sama yang urtu. Yang agdafla arga taga urga mpama yang urtu. Yang agwirma samja atig ji yang urtu. Togam pungo nyan buhu urgu ta yang urtu la. Yang sapa chiki alar ge yang ota ta je yang ge la ga chi ge sam yang ota yang zam lo ye la je de ge yang ona ma to gan po nyan bu gu gu ta yang orto la chi ge ge so la la so yang oso yang ta na ga da la ga hu tu la yang o to tor gun la ni da ar je wa yang o je na chu ga da la ni bu hu hu tu la yang o to hu hua sim chu chu na ar da wa yang o da chu ga da la ni bu hu hu tu la yang o to Tung waas naga yam diga gher dar a yin ora. Chuga daf lag nin bu hu hu urtu a yin oto. Ya chikr kar zung kar a yin obzina. Chuga daf lag nin bu hu hu urtu a yin oto. Kung karu san chin an jang a yin obzina. Chu ga da la nian bo go

0: 讲，从以前去的和这个战役这样子个，我们说胜利的样子。第二年孟兆云结束了讲，我们说你那个身边过年说说的有啊，这个，啊，古董地当他们餐食或者就老翁去玩个，十个人都把送当外卖个日子，咱们哪个哪地位回来得了毛子？小时候还有就梦啊，战争讲，外面的王位拿穷，我来来罗小他们样子，但。那边就那是块，那巴东，万马米多，万马尼干就那是块骷髅，呀，等你干就那是块骷髅呢，肯定个重庆个咋跟那送个子呢？十个人都把送到万马，假如你个，咱们像年巴东二个呢，地位就那是块花了太古龙都混的，小说大米多万米，万马尼个，几年就那是块七七七，啊，只要二十年就那是块什么事没事，这个介绍个就那是块托内哟。شخصر هاي جمع أذان جن جمع زي، تا شخصر كي جنازة كوا شخصر نا، هاي جمع زي تا وقعن كي جنازة كوا أذان دخون دي جنان جنب باتن، ميتوا وهم ما قتن نا، أو تا وهم نا شون دخون دي جنازة كوا على لين برشة بات زيلة، أدا جشتر كي جنازة كوا كندن جشتر كي جنازة كوا شغلة يعني جنازة كوا دي تشيج جشتر كي جنازة كوا أذان دخون دي أنغيس زون دري، سباعين دري، دي تا بس زين كوا دري. 杨呢，刚进来中等，十几欢迎的你，我们了很尊重教育，十八点，我了中业绩那把十二空子，十块钱比一了中两十高子，刚进来中了十几欢迎的你个，呀，等你个，我们了很尊重欢迎教育十八点子了，但刚进来中的红的了，你那个，俺们那边比，我们教了很尊重欢迎过你，你那个，去学个什么课子。 야, 실제냐고 대란 지나서 그 자식 그 출라용 지나서 그한테 나바 서비 컨와 안데 이종 냠스 가와서 그는 그 다기 지나서 그 선배 샤파 온 너무 좋다고 지 이분들이 어 도파 젠치 젠치 능세 가와 총체지 마스는 장 자신의 지스비 도파 젠네 아 총체라 지나서 그 다이 마스는 바탕 자신라 지나서 그 다이 지나서 그 네 선바트 그 고모 총체 마스는 제시를 취 응이선 뒤에도 빠졌는지 어저번도 비 회당 던지 총체 측선라 응이서 마준정 뒤에니 문총인 제시를 취 측라 응이서 저 비군이 소수라 이완자 빠시긴 뒤에 다 어저번도 비 아지 강식 회당 던지 총이 채취도 고대 측라니라서 응이서 마줘라 对你跟你那个门冲云解释了跟你那个去这个当你那个的才去去这个地方我也是你那个就跟我跟你哎呀我就跟我怎么是跟你那个的从前这些马上了解释了你那个这些什么的这些古董这些或者就是咋个东西啊到晚的呢快一阵子那晚的呢迟一阵子宽的就可以成为阵子全都跟我们了解一阵子 希望的古董呢，同身边当晚的呢，南康几位的身边，真的人垃圾。我的呢，吃点全部，出个钱银子。第二种，到南康当月，当晚的呢，就可以进那个城外钱，就是了。南康进那个有那，就可以进城外的话，等，要么吃错的呢，根本就进城外钱了，就是了。他出一弄那，就那个没到，根本到那个进去，城外。
1: 哦，你当年那是挂单吧？因这个是嘞，他吃去年那是挂单一升半的，谁有大瓦灯？我话你去重庆卡多，搁了瓦灯，几万是好灯。南卡灯，吃错个重庆等瓦灯啊，我话那是把我们是马米红，喝几锅牛肉些的。呀，这都说是人家去南溪江灯、曲江灯、吉克尔吉城瓦江灯、格木尔吉城瓦江那么，我们是没有过你说说人家把大瓦哦这。 那确确实实，我们那把查这个那个成功。第一，古董的当特别，城市或者就拉我们开挖个
0: 아그니 진짜 초보 남키진지 아 남치 특주로 초보 이지진지 관대 내옥근지 고인절정 어떻게 기사타 뜨거 즉선진이 시와타 밤지 아그니 진짜 스고노 장촌 그먹리 야 장촌도 홍대 칸나냐서 고 초보 응아리 그게냐서 고 다들이 그다 때냐서 고 남카게 잔차리지 야 아 남치 특주로 스고노냐서 고 다 특규절와 초보 특주로냐서 고 지금 초특하냐서 고 걸어놓는 건데 양 키냐서 고 이게 잔차지 있는 거지 그다 관디가 근데 자식이냐서 고 최초 모델이 되잖아 남칸디가 묘 다 따가냐서 고 군제 군이 국금제 군이 그라 어 다 덕이냐서 고 일도 혼지가 키샤 다 덕보냐서 고 적신 점버셔 봐 진군이 나서 그 큰이가 반천이 나서 그 잡으시 안듯이 정치여 지인이 나서 그가 마슨 정 제실라 아다이 나서 그 선버셔 봐 지근이 나서 그 안에 다이슨 봐서 그 근지 군절 봐던 야 기사 다 딱 어색선 좀 봐서 그 어 지근이 나서 그 다이슨 봐지 야나 저들 치는 아렌친 너친 졸지 아 남은 거 그중 로이 다른 졸은 일지 아렌친 너치 사탕 졸아와 팔지 Zemila loo yi tsariga gdantuna nyele shiwaataba ootig zile. Na chattar chenbo osu kuno, ajamtsu chenbo nyongri. Ajamtsu chenbo odu kundi, arambu chiga na tsukkoy nyanzu kundzo reyzi. Ya, anamang arkhi nyanzu kuga, di arghijungu alu ndu kundi, arghijungu kundi, o, alu di chi nyanzu kuga tarnzo atawa reyzi. Tarnzo reyzi. Ya, Tiga ta arinchin norchi satang jorwa payazi. Ta rinpo chiga norka satang tam chela jorwa khundi nyanzuka parwishya patang. Dzapa maya pi aluti ka tsarika nyanzuka gdantun khundi ganyar paazi li ta kanyaga jachil ku kanchi. Kanyaga tsungchui to khuti jayi kanka sambatik zina jorwa paala adantun nyanzuka pa diga nyanzuka guni janchi. Ya kongsil chi jina nipu tila Khuitun sosi jashil chi dha tsikla angi sasimbaan dha shang. Tsungwa li dhukni aywaan jay pi jina yin pi khangi jashil tsungyi yin nasko dhukpa chan nzi li. Tan jashil tsungyi dhukpa chan nasko no gangi ngugo yi tiksana. Ya khuitang tuni niga sosu jashik dha tsikla nasko angi sasin nasko simba ti dha na la. Yung tsungwa li nasko dhukho datang aywaan jashik kuga jin tmozik yin uga jim tsangita. Jashil chungyi dhukpa chan dhukshinari. Dhukpa chan chi chan chi nang si chwa argintun dhukpa chan dhukshinari. Taan di arga vijiga gyo nuk nang ka ta tam argintun dhukpa chan dhukshinari. Ya arga si tanin chang chi tatil jashil argintun dhukpa chan dhukshinari. Jondar chan yu di nila arang tang arga thambi yang yu jantak chachi tang madan shang dhukshinari. Arga thambi yang yu di tak li Ta ta pi cha chi yan chi guni su su ra yuwa ja pa si yin di yit zile. Ta jo ndo chi ngi wo su guno, ujo prindo pi. Ujo zi ga ngi wo tu khuti, di la arang gi jina zuko argi tang tani, arang argi tang tamba. O tambi ya ngi wo zhan tak gi jina zuko cha chi tang madani. Ya argi tang tambi jina zuko ngi wo di tiga li jina zuko ta ta pi cha chi yan zi guni chi ga su su ja guno. Tamo zi kanyang ta jina zuko wa. Argentina dok pacen tu, Argentina dok pacen tu, Argentina tembali dok pacen tu. Di kuting di korjul sahagan ana, Argentina nangye macuk jangzi. Nimi oce macuk pacen. Langcu li song na chungge membiak tawang korsil cewati zi. Kutone nol rambo cige onangge chopper mesle jang. Nimi olce jang macuk pacen sahre menywa zi. Tawa rambo cige oke nyazu kugayang. Ndang ti chukhar shaya ma tib aadang Nyama aga ozir giyang Ti odukhori nina zuka shaya ma tig Sal ma tib a Sal ma tib Ya Na chunga zhoni namchi langchu tarla wa pali shongyi Dochik chi Mamba mazil pandi Shavri yu aadang ma yu yak panglang nambari Japala amung khang sari Tung mnevi Adripar shaya to zile ta kunga nina zuka tsikindu khundi tsikindu na tiri Ti kang rezi na ta dochik chi mamba rezi Dochik chi mamba khundi Nore rinpo chigo okla chukhar shaya matab kazi. Ya, nimi ozir kaya wanjina zuko saru shaya matab kazi. O tamu zika chani jina zuko kolo nari. Arangi tanga jina zuko tambali dhukpa chayin guro. 시랑초의 Chapdang chewe jin chi mandag ba langkura looy chamba ngan ba di arangshin gui chi shio zang ngangi dhibu chi. Haa ta ngan chi na, ngan chi ki nyanazgo kankala ka na arangshin gui chi shio zang ngangi dhibu chi li nyanazgo di hara di dhibba zo ngan diwa il arangshin su gu nukun zo arangshin su zi ukula taan di nangli nyanazgo di arangshin gui chi shio zang ngangi dhibu su gu nuk di la nyanazgo Kotorong Najanazuka, Tua Kuana Mojachig, Dizank. Sangshil Barri Tamasukuno, Ta me is in a meanazuka Skershel Matapatansi. Ya Choga Jinjanazuka de China, Tinazukuan, Dorshel Matapati. Tita Kangrezna. Nankur Louis, Tamanga Bati is in a Tamanga Bat Hotel, Mayan Skershel Matapatang, Cheyan, Dorshel Matapa. Nankur Sukuno. Vamelchi ngalang la khorsun rus guno ta tire vamekin raz ka shala chela ta tis ngam ko konshir chdanu ga tama ga bati ga ta arang tang vjen tham che pu gin raz ko gwa chug khcho pa zong mu tu tin raz ko ngam ko ka tong ga jile jo kun khon da argin tum dog pa chen de ko tuxil manung lo khur aloi tama nga ba di ga arang jin ge chi cho zong ngi dob sun dir yang na Anukkul Thamiya Jili Ma Teng Hing Tiz Alang Yi Kho Li Xiong Men Bi Yi Nyam Jirin Bindana Nyan Tsu Jimung Da Arang Nyima Lutana Jiwi Yi Zgimur Chi Yi Wata Wa Ozi Da Kong Tang Cha Chong Dari Anukkul Thamiya Su Gunu Jili Ma Teng Wa Su Gunu Vagin Gah Tang Na Anukkul Thamu Ta Na Tsu Kho Nari Ta Wa Arag Pa Dhamu Jina Su Kwa Cha Tsu Kung Guni Ta Kuga Jilti, Jimong, Marezi. And the Kyotatak, Gashilchi, Stamuin, Tazi, Lang, Colin, Razuka, Matanga, and Yan Tsuzing Jongatum. And the Tazi Lang, Colin, Razuka, Shua, Mimbi, Razuka, and Yan Tsuzing Jongat. One Demosgaku, and Dita, Yamjim Bendan, and Yan Tsuzing Jamong, Dusguno, and there, Chigar Argentin, Jodopas, Guno, Dilatamus. Rigantanidopa. Yung hui jen tang nyan zuko mandra gaya zike hui jen tang nga chapar zu yo zi hui jen te chung mu zi yin tig zina hui jen na hui tang tuan nye chunga zang shik tang ba li di nye su sura yuan jay pi jay chi chi gu ni mun chung ur jo pa ma la dira duk pa jan chi kap si jay chi ngui si mi bi gu ni su sura yuan jay pa yin bi cik jin na jor cil mun chunga yin o zi ta hui jen da an di duk pa jan chi jan nga mandra sa tu lu di yin zi hui jen ka kap tu khu te Tuan-tang hui-nigi nina-zuko, tsunga-tsam-zigi nina-zuko, tan-ba-ma-tuko, ten-niga ayuan-jachik-gugi nina-zuko, chuti-ma-juk. Dukpa-chan-chi-jen-duk-hun-zi-nang-na, jel-chi-duk-huti nina-zuko, ngui-sa-mi-gu-ni, hui-tang-hui-chan-nigi nina-zuko, pan-tsang-gi-ga-yuan-duk-huti, jing-jek-gu-nu-ta-wa, dim-mu-zga-ta nina-zuko, andi, dukpa-chan-chi-jen-duk-san-dari, hui-chan-da-niga-cha-chu-ri. Dina, dukpa-chan-chi-jen-di-shir-tar-sung-zi-gi-ni-wa. Tuan-jin sungi nang-si gwa sipa-chan-chi jin li-sha-chin. Sipa-chan-chi ngu jir-shal-pa. Yung-chak-a-jit-gu-ma-chak-hui 신능 주는 종설의 담니 리버는 그 모니는 담바 스파젠트 줘 지그때나 용스트 회주 도고친 그니 딜레도 비에주 전에 종설의 요퍼를 흐제 담바 암지 영란 지그때나 저 회주 설신 회주전 강랑 마티브 리버는 그 모르트 파자 모톰바티는 스파젠치 전시 조파 이노지 다 공거 Tsikchilkangan dawaadiri. Yungtiga jidhuk baasgunka, jikhtan na yungsa chukhi, khuy yungsa chukhi, jidhukhu ti nyanzukwa dhukhi izinri, dhukhusgunu kakhnu utonji. Ti nyanzukwa kakhtangi. Ti le jenbaaga jidhiga jenzigi chung tsamzi yuwa baadhukhu ti khuny nyanzukwa tongunu. La, yana jikhtan na chukhi jidhuk ti nyanzukwa sali jidhi jen kangla yung nyanzukwa matala. Diva arangka ngungu ni jangzu ko trapatungu nu di tawizga sipa chanchi jant gandri. Ya tiga namchang lakani shena sipa chanchi jantia namchang shay paaji gu. Ayina simti shittang na nunga jishin chungsa la tunzi. Jimlin diwi ngu tsam tonpa sipa chana namso zi ta sipa chanchi jant la janti la ayina nambak simmi wandri. Ya tangbu lakani Shi ji jin chungsi la tuan bi sapa jen zi. Ya, ganyirpa, nang ji jin chungsi la tuan bi sapa jen. Ksimba, jiwa gharang ngu tsum tuan bi sapa jen. Dhamu zika namba ksimo nri. Ya, sapa jen chi jen su su gu nguyen zin shen na. Sapa jen chi jen gu nang si tangbo shi ji jin chungsi la tuan bi sapa jen ne zi. Ta shi jil zika nang jil zika. Jiwa gharang ngu gungu ni tuan gu ni sapa jen. Tumu na baxi mungkumu. Ti nungu tungu jina zukuwa shiga jili chungsi la tuanbi sipa chen tukundi. Ya cainir chi muzi reyti zina yungtiga ji kiga shi yi ji zi chungsi la tsam tun shisi la chen zi. Ya jikta na yungsi chukhi ji nga shiga kikhani zi. Shi jili chungsi tsam yuapra tuanba shiga yin diyti zina ri. Ta kunga kengen jawaga lakani jikta na yungsi chukhi yuapi ji jina zukuwa chatsi kiga tangi. Wa shiga ji chungsib zanzu yoni jina zuko tuan shiga tamu zilata shi jil chungsir tuan bi sipa chan zikunu wa diri. Ti u kutun ji khurjil sawa gana nishay juwa. Mamtung niwi kwa tamba zi. Maashi tama maibji kwa zi. Chungur maashi tangwi ji zi. Dui yin chukshil jiwa di zi. Ta khujur kanji. Mamtung wa tang, maashi wa tang. Chungur maashi waa tangsu gunu. Onda chu. Ta tiw kutung gu laka ne. Manang ne. Niwe ju changtang a jangtsi tungwa la sukpa mele changtang zinari. Niwe sheche kuku nina zuka jil kangre zina. Changtang a jangtsi tungwa la sukpa di mena la. Semi niwe liya chishang nyopri chiriwi sha ka tamba ti chibsha tangrinda tangtang zizi. Ta mantung niwe kwa tamba su gunu ka. O niwe sheche kuku ju kangre zina. Ya, chengtang a zhengzi la suhwa, di mena la sem tukhu ti nina zuko rabti nili, liu tukhu ti hachang jimu ili nina zuko chiru unu ga, kshaa katamba zi, katamba su gunu, chibshaa tangri ga mangri. Ya, di tang, tangyi ju shiwa yungunri. Maashi chama maipi kwa su gunka, kengi jina zuko shapa pu, kengi jina zuko maashi ayat gunri. Lakshi la suhwa ga nina zuko maashi ayat. Ya, ma chang, Tadil chinsim chi chima tang chaywi ngu sang naamka khinta tangwa tang tazile. Ta xivi ju, di tangwi ju shunga xigunari. Ya chin kongi shiwa mayina o naamka na jinaz kuwa tawa tang odo tang chinla suhwa di tatak jinaz kuwa mayla. Chima ngungi tangi tangwi wapi ngu sang naamka di tang taz. Kcang sam tukhar shaypi ju noro ki ta ki chungur maashi chang tazile. Ta chowi na nyo zuko chowu tukhu tiga nyukuma chungchi ni na norwe kita kaat kizmiri. Ya ta norwe kita kaat khu tiga tanga majig tiga zi. Majig na la ta ngu shang nyo zuko tangwi chi tuanji tuanji chi chalung nyukuma tang chawan dataki dhuwa kunchi yu chukpar shay to zi la dhapshay kala kani diri. Ta hachang nyo zuko tangwi tuanji chi chalung tukhu tiga dhuwa thamchi ki nyo zuko yil tukhu ti arang kong maipari nyo zuko chukpayat kizi uk. Tiga shena dan dini nina zu kukwaan jikhtani yungsi chukwe ju nambak ximgilaka nina zu kukwaan di kigiyo andri, odugu yotang dri. Tan ambak sembo ni nasuk kau kongnas cikono. Cikla kene ni nasuk kau nyiwir jen ni nasuk kau cengtang cang cila suka. Ya, tangur sih cikku kau jen ni nasuk kau di, tan jen jen cik laksila suka, gini ni nasuk kau siapa.

0: Yasir dengge samkhalan jinamba kongni derengge losong kwe jaselengge chamban dojili dalini dar gelbu ni ge kapda ge jerem denya ne onrtana tar tayang mum tata derengge le chindir kalam de thangdir ma lu khilchim thomrang thomi lgsum jandir shkabar ngaba ge chuk ta anzatn gerge nambi nangge gen lala jandi kalam dilan de gane chu kapda e chu yil tge gen la kapda kalam mabdin nu ge yarngundi chu gen la ngoftul harag dis ge chu yil Gan lata jam sunu shajina, pail malu kilrzi kuzungarim, sunu shangchin, zumbabun tansukuz humaram, sunu shangchin, woyig yigzig shimjig darpin tansukuz huma. Daniel malu kilrin be, zindi hijarin yjinzin kwan, malu kilb jizig jirzin tansukuz huma. And the gan mizuk, dani darta, ze kuzung murgul humjung, and dana girgungalikan yerzin yok munger, dar ze kuzunga kurga, tinjin zindraga, and zindra daga kurga. Gan kir kiblang italini ta tenjin thosul irkanda dabgo yoni ta musri tani ganlaq ta netlif sinu g thotug namba ga chuna kir ga jimdi yoga thunu nu gangmangz gi yonu shal mar gi ba zarz ga tani ta mir dam thorji ga chun desi gu bi thotug namba yin kir ga thorji ga jimdi ga yerta sawalang i pai ga thosun di khambla rimbil shi yonu yin ginji khexat tani Dan yirtung zi thamba ni zung dib rang chirja, dani gangrjin meituk, dani rau gangrkir, zangsim lasuqa kaga chungungbur zomrgi jirzil lasuqa gandamu ditib dang chikabir gangmangar dang dayang hnyangag dang lgirzum bjigzig lasuqa gandamu yung guanyong yuk, dani ngobchul ndamu zgara suurgir, ngis ganlagar galim jilandaga kabdai ju yil. Ya ganla chiu demu?
1: O, ngudemba demu.
0: Demu, demu. Reganang chu thorin jirkile chingge janje tanglin no kwatin che tege kinin jelwa yorina chu thopku sarwaz gan gosam gunder jig jig jig khomge me no wark biz re lam chi je qiyo se ko ke na yang chu ge rewan da tanglin le chinde japchurin tenchin ramdi q da tanglin yewala nyang tpani kwatin chi sin yin
1: o ya ba kwatin che
0: re tani da ta tang ger malu khizin da ni pe no ge thomjong thom ilgirtsum render shka bar nga wa ger tang da ni yin da chi gel nam ba ge tmdi yqa lang k yang jan den jogdun dar ngon ma zum thorji ge choni yang che gel nam ba ge tmdi yqa lang e chu kalam di choni kab da yim nyong yu da ge yang chir che nam ba la tem ji sin yin
1: ya kwatin che dan ba
0: re gan la tani da chu malu khizin da na pe ko no ge thomjong thom ilgirtsum render de da lu ge da in ji na shka bar nga ba ri ta ge thang ma nga pe sin ba ri ti da na da shang gan de ge jerim ge choni rang rang zun sun shi ji na ji ge thop chu nam ba ge sig chil chi mu ri yang da ni lu ma ge khir ge ta gir zom ji ge tal di da ni wa chi mu thong gi yok ding ge ta ni kap da zi na
1: re re do ta da chir ge malu khizin томдон томил хүмүүсэндэн дэх гүбэн апэт танд таньд нэг ган нэгтэн нэг тамбалдын зон гостам нар тэндэна дотогнда чиркэн сонжидэг та цанзгийн нүг ликунара тогтонго маалху кэн томба потенциал маалху үйт зэрсэн дэх кэнэ та тартайна маалху кэн нямди нямжүрт яныг зөөдөв датам маалху кэн сосуучира маалху кэн томба потенциал маалху кэн хэнзүк кэн дэмүг ликун чэмбу тагдаг ganjibiyone tamudere
0: da
1: thotong chonji de kena da aska yi da oyi ki chani pender da thotong chonji de ke jawla ni ge pe yonu ge temu chare
0: da
1: dangbur ke chani chonara dan da si ge dangbur ja chen bore pa jigni na shku wa nga gra nga sam chi da da zom de kwa ge ndani shen no ta na sam chi ngab ja ta mu zi kwe tang zi a ti han chi ge thoma ja ra tik chin de mu zi ga shar ga ta no a ti mu zi re da da ni zom yi gra nda ta thotong chonji de ke ta mamjang ge kurnda chi sum nyoni demo de re tim choni tam thondang ge sum da chi mangni demo de cha ta tak tam chona ta mamjang ran thondang kang na ra sum ji jor chi ka ke na si ge ta ni ga yim bor ching la ka ni juro nu demo de re se ko ke ti han chi ke ta sum de ko ra ki shan u ta na ta thotong chonji de ke ta pi chi la kam chona ra ta da tu na chi ta jeb jin ju pa ta jo sha ge chan ra yem ma tang yang nar go shi demo ge shangi chong chong re tamo re se ko kretara ta tartam sonji de ke ta xia lang ra ati me se ke rigni lor ji ge kur demo ge kor ni ge ji dang samu ji bo nu ge tamo sam chi yang manga zu tong ke ko ke yan chi ke ta chir ke som de kwar ki ta ka ni ge chu ka ta yong ra so ge la ke ta chu nang ken na yo nu ge lor tog ra xia na yo nu ge lor tog da ni ge som ge cha par ke la ni xia na ji ni da ta ku cha ni xia na ta chi che sur ko ni shena yonu gu lochuk daga jik shangi chung-chung zi kala ka nilik chenpo zi tani yukun dih ka khamzha tabda shiga yog ki yogwa reysa gu. Dihan chi ka jir ka ta michu nang kena yonu zonji zi ka ta pa yil tang yang na yel ma nye nye la su kwan de mo de re tara thang na yonu gu lochuk rikan zonji zi ka yedong da yang zo zong da li ni pri yonu gu demu reysa gu ka. Dax chi gri dihan chi ka ta jir ka zon rikan da Tā pāchir lōrā sōsui nā chōku, lōmā rāngi nā chōku tāmchī kōyāng ndamu gu nīwā zik chī gōnu tā jachā jari. Khuñchī kōchī nā tā tāsāng gu ndazōng sōnchī zik gara. Tā māsō kīls zidang nā yāng tā chōng sā zik gara chōng gara yāng chāpchā sā zik gara chē gā. Nī nā gu shīng kīng gu lōmā yā nā rāk shī gu māng nū gu ndamu gu dāndar zik rī. Tīm cik tā kshān dham gērgīn chakā zōng sōy nā rā tā shī gu wā kīn nā nyāng chō gu nū gu zōmbā būchak chīn sākchī cipchā tā wā rōng gēn rōng rīnchīn dōrchī tā wā tā gā gēgīn rīgīn tān jām sō tā wā tā nī gērgīn chōng tār jā tā nī nā gu zhīn zōmbā bū kēr wā dā mū gu kshān dham bā māngā zī gu gu dā mū gu yō nū chuan gu dī hīchīn tēp tsī yāng shī gu chē gu tīm cik gu jī hīchīn sōk tāng nīn dē jī tōng chīn yī nū gu yāng shī gu 하쟁가 센톰보리 디마치카다 쳬르카다 소닝데 피소나 다 소마즈카 딜라 히샤 제초간 조노 디마치카 소마즈카 로스톱데 제지 제라가 토노 디마치카다 소마즈케나 그르케 로브중고 조르노데 베규라 다 소미 딜라 히샤 마가진 조토노데 실마르케 바리 디마치카다 혼조지나다 위추가 다 삼신 집지르크스타 위샹틀 다타르나라담 저글고니간데 사와종도 오늘 텐당나 숨도 도군데 소마 쇼디 기치든데 응은 덕건들이 된당나다 소라 소소 단 랜든데 빌리다 땅이 소라 소소님 땅아 먹이 땅이 좀링 텐속지 땅이 좀이 저정 그 소치에 고노라 땅땅에 땅이 회로 냐치레 고노 단이다지 땅아 먹이 땅이 좀끌레 고노 특히 정마가 소라 소소가 좀적은 과거대형 시그 니와드가 자체 모두 통역 그 상치들이 단이다 다다 무슬이라
0: 제지 레근다더니 다다 탕거 좀 톰정 잠바가 톰정 차르크른 되는 거 샤르가 안땅포 톰큰 토마가 가지름 촌촌 셴치나 길근 추토 마르트가 지역사 차유지르다 다튼 거 소미 장와 마인비 다치르나 조장아즈가 망아즈 청세코노 지지 망즈즈가 요과즈가 대지 진랑위 소중 거 고름즈가 메나직 로르즈가 좀 커즈그리나 너무 거 좀 딜린치스나 터카 무리 마스 파르티도나 다 머그 진든 거 지 톱중 거 곰시라 다니 머그 지 기스 커거 좀저게 채치라 머스 근디 라카가 톱중 시르땅 다주치 무리 양다가 나 카다즈이나
1: 제제 다 제기 차니 다 보포건 진 통토나 지 셋틀로 바가율 존디 당담바 아 돈덕 쳐기 좀 나라 정 정적이니 딱 남실땅 로르기다니 디마치크 다 소마지나 코엘로그라 데시가 가고네 테머킨소나 라스톤이 코엘로그라 소미데 좀 데르가니 데모즈레 다다가 소틀레 고노고 고름다 되나 소틀학시가 19년 우티 마치크 데리 정말게 자치도노 머그 히시나 히소나 조고 마시나 조고 히샤다 잠바 돌롱이 조 아가니 데모즈레 데모치크다 Mergif jirka jawlo insima chaymik goni yoshaag chani nara da chi nakhchig mayimbi goni lorji tang namtar da somzhig dani namba natsuk goni khwacha tani dimu gu sotog ziga di sopchong agani dimu ziri di matzi ka da khwacha didang nara labshi ziga da khwacha jila lume ka merga dirang da chazim didang nara da shi nyongchur da merga jila lune do nimjani Timuzire. Timtoni tamar ga musika ta tsum ga chachi ta shaynara. Ta kota ga shaynara tsum tina lala ga ta nama saag zige zina ma zina jiga maam nyong nam nyong tong no nyong tong na maam nyong tumu ga zige jima ga namba tonar. Marga ina nima janki ta jiawe la insam ga nintung tanda junda marga wa ga gomshi za chaga dawa. Tenda na ti korum tu tina tiyo na marga tsum ga nong tana rangang zira, gayang zira, soisa zi. Tim matzi ka rangi fshirtu ga yiku nuga namba. Temu gichak shiga diyo nu 망가 다치드야드나 마르기진테라 닌토라타티나 랑기 랑니 야트나 오 랑기 랑니 라티다타마니 랑기 랑기 야스클레 코누구나 바트 타인지달리니 진테 카다크 코르토다나 톡 드리스티 오나라양 지 휴스토코나 반다라 아티토마크 비오노티노나 야스키크차 히브샤크차 신티크차 데모그동 데모그다 마르기지 제스코너리 스톰티노 차다나 데모그 차치리 욕상크
0: 리
1: Jee,
0: 야트고단지 공니 데른 거 소송 퀴즈 살은 거 참반 덥질이 달리니 다근 사사잔 디르글음 드리 온다 다근 람촌 셰치나 다튼 소밍 랜더는 더 빈누가 지름디 초건 톰정 럼바가 샤르강 땅보 톰큰 토마강 진 초건 접튼 길근 잡스나 다 토마강 진 초거 길근치 그 머거 소중거 곰시 소중거 차치 머스크 그거 솜지가 탄디 진등 거 소위 고름디 초니 망즈 침무즈 조고 요큰디 다가 소 젤용나 주영 직세망이 지스 요가 더양 더당 더든비 다소 조금 더더 그거 소중고 곰신 디초니 판스나 지금 냠용 리블링이 랑랑거라 지금 라디기 쳇다 블글린디 이나 디초나양 점디 요과리 론지 요치리 삼크 더거 저나 주영디 르츠음 랜더그 상글린 더캅소소 빌와라 캅소소 그거 메파니 요파 요비 페지기 저름디 초니 쳇르그 그거 소지 소중고 과거 같은 톰 조금 남바가 그거 솜저가 탄데잉 아르케치가 니와 아더니 너무가 그거 게임슨 차파와 톤게 요누 스탕니 소중 남바즈 손이 쉐진 아샤 답자 하르 다르코 만타다 장근 너무 조직 조와라 미와 요누 응원치를 시금 마음용나 담치고 영데 고르크브즈 급사미 더 담즈니 달리니 정마가 지 르글랜디 냠랜디 톤주가 아리바즈 시안데긴 야드니 다르타 데릉거 리츤 다톤 컨거클음 드즈란 드가니 탕디 단 톰정 좀바그 톰증 그 차르크른디 초거 샤르가 안땅부 톰큰 톱조가 가르질 촌데르클음 드란데가니 아머그 잠치 쳔무즈 그 체리 숭즈 잠치인데 주데릉거 클음 드즈란 드가니 다 창마가 로뇽즈 기 주일